0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: Здравейте! Каним ви да използвате предаването Кафе ОГ, за да изпращате поздрави на приятели и роднини в затвора. Изпращайте ни безплатно вашите гласови съобщения в неделя в 21 часа през Viber на телефон 0664 662 1348 и ние ще ги излъчим по време на предаването. Можете също така да се обаждате на живо всяка неделя между 21 и 23 часа на номер 01-319-09-99-33. Цялата информация за предаването можете да намерите на Facebook страницата на Кафе ЛГ.
1: LG желе честитки и поздрави!
3: Unter vielen Community und Diaspora.
4: Psst. Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
5: 7 Uhr.
6: Venus Frequency, the yogic edition. World contemporary tunes underlined by all kinds of yogic topics in support of a more mindful world.
5: 8 Uhr.
7: Tram 49 is people, music, stories and more. Tram 49. My name is Nigel A. James.
5: 10 Uhr.
8: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
9: Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
8: auf Radio Orange 94,0.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: Здравейте! Каним ви да използвате предаването Кафе ОГ, за да изпращате поздрави на приятели и роднини в затвора. Изпращайте ни безплатно вашите гласови съобщения в неделя в 21 часа през Viber на телефон 0664-662-1348 и ние ще ги излъчим по време на предаването. Можете също така да се обаждате на живо всяка неделя между 21 и 23 часа на номер 01-319-09-99-33. Цялата информация за предаването можете да намерите на Facebook страницата на Кафе ЛГ.
1: LG желе честитки и поздрави!
3: Unter vielen Community und Diaspora.
4: Psst. Hello? So sorry to interrupt with a short announcement. You see, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64 or 94 euros. Could also be more, of course, or less. Are you in on it? Support for your local community radio by the radio community. All details at 094.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Orange 94.0 radio program.
5: 10 Uhr.
6: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
7: Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
6: auf Radio Orange 94.0.
8: Non-Random Radio.
0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: Здравейте! Каним ви да използвате предаването Кафе ОГ, за да изпращате поздрави на приятели и роднини в затвора. Изпращайте ни безплатно вашите гласови съобщения в неделя в 21 часа през Viber на телефон 0664-662-1348 и ние ще ги излъчим по време на предаването. Можете също така да се обаждате на живо всяка неделя между 21 и 23 часа на номер 01-319-09-99-33. Цялата информация за предаването можете да намерите на Facebook страницата на Кафе ЛГ.
1: LG желя честитки и поздрави!
3: Unter vielen Community und Diaspora.
4: Radio Orange 94.0 is turning 28, and we want to celebrate with you. Come join us on September 4th for the Birthday Solidarity Street Festival at Gaussplatz. From 2 p.m. to 10 p.m., featuring a flea market, cake buffet, solidarity merch, community activities, and plenty of music. Starting at 6 p.m. there will be a panel discussion, and starting at 7 p.m. live music featuring Papara Takes Her Tools Out, Borsho Geisler and Ayo Aloba. From 7:30 p.m. you can also listen to the celebration live on Orange 94.0. Independent radio needs a strong community. So come on by, join the celebration and show your solidarity with us. On September 4th, at Gaussplatz.
5: 18 Uhr
6: Kulturschiene am Freitag.
5: 20 Uhr
7: Trotz allem.
5: 21 Uhr
8: Radio Freiraum Session.
5: 22 Uhr
9: Awareness.